Kaka kaip skersai išvilpinti viltis grumtynės naktį. Kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą alsavo į nugaras rūkas.